0: Eizer, Unan War Nugan, War Pem Radio, Ebrezonek, Poene Brem, Zelet de Zomnoab, Penos van Amzer, Hier You, Armes Seiz, Aviz Guerre, Handalar Dur, Dirtu.
1: Ekle Wan Nan, en avoir den vitin gant au Pem Radio Brezonek. Arvorig FM, Radio Kerne, Radio Brogwenet, Radio Kreis Braise, Radio Nanit semblait ce gars qui paye ran.
0: Nehe swehaden bit he was to do tombeovo here you die frescom stra war no davuri et tre concerno a zon malo drivraz a drugare dar voren ad nebet kumul. Modal vo purist ar vro din dan evez oranges a Hedden Davis. Di warlit nehe evit du a klaskit chom hep robere a strivou fizikel. Ya huel van tempera du you da la ide trizek ba gwerliskin pimzek ban abe you swezek ban yon a nantek ba zannar zer a goud meen e vo plijus a war memestra war an o noz da la ide hoe a war nugen ba zambriek pe na war nugen ba lan uyon met pem a tregon vo kontet ba kemper hoe a tregon ba pondi a nao a tregon ba naonet. Arneo a vo diria ou son set me ze ne la kokit an temperadur you da ize lat. Ne he brem me kinigander chila ou ar groniken dreuz parkou gant lorangal etno ekolog neon.
2: Dreuz parkou gant lorangal.
3: Plante au milour de sa gevridigis, tri. Dehom lampad drez a gerge, hag a dreuz a parkou. Dehom kas komprenn spirit a langach, hag an troioulard marget gant ar plante. Gant stard a parkeia pe a lanneia. Ma vechel a oa bet kont deus un mod, deus el pis, deus un douar, vel o bout beou, pe un den koz, kaj e war. Is pisi el vel lakad de labouret, pe lakad en baus. Diwa a c'hoad zo mwen de l'ard a labour a re, pe a gresk a vounis. Dom de veld, un tamm pelor petez inifia a labour, pe ve kont eus plantenno, a stad a parkeia. Sur mat, ka an eus un dud c'hoaz un tu de gomz diwa ar ben o breuder, o c'hoarezet, o hensertet, o hamaradet, hag o hamezeien. Ale, daoudei! Elert il ezet, konkeuret, gant bougenou halek, sko, lan, belon a kemenso, vegret, fanyosh, nan, babro boulvriek, abro kalak.
4: Az e oa bel abandon, az a dija, quoi. Tant me pet a oa fanyosh, pe dres, pe tra, mo se dro, pe...
5: Oa kemet, lan, gouz, dres, pern, a... Bel er ket e machin ka
4: eo. Nant oa kwaet gorach, quoi.
5: Kwaet gorach a c'hallek a plen d'air a treu.
3: Kar toste a poz fany a dala louz hardi. Hag un nen a neke zo d'on labo veget fanyous nan. Signifi ra hez o man yor fenean, man yor louz. Fany fanyach a fanyous zo pojou deus memes fami. A l'erhiou leusket da gol hag a plant venim pliet vid diskrivo an dut giz ma vefen milour, melezour, deus hag evedigiz. O vech oan gant an den deus an egouden, tremen dirag prad leun a senesioz Jacobe, nei, en brezon e vegret louzaouen prendu a melen, nei, pe pienek, pe aour e dal c'hoaz. Un den sen a esklamet, difam eve un douar ganze, leusket e don da gol. Rins oa ket gwechel. Difamet dala la bistret a zaoutret war zaf poen moral. Hag neus kolet I henor. Just mat, o podel na lar edin en galek di war o park konkeuret gant kol mor pe kol tel. C'est un déshonneur de ne pas nettoyer son champ. C'était valable pour quelqu'un de feignant qui n'avait pas de courage. L'année suivante, ça grandit, ça fait pas bien. Ispen deus fanyach hag an diegi, konso deus un dizenore, da zilezel plant fall an oanzus nom stalio. O vez diraktun du dabaos da lezel un danger kreski. Neket en danger man ar parkou, men un dud noye, ar gevredigez. Deus un tu louston i fanyech dizen or diegi, deus un tuel, evit enebi kourech yehet enor ar labour. Un ideou se vein harpet deus un ideologiez an hygien, an etadurus, maget gant a vo dernelez boe an tri oer vet kanvet hag an nantek vet kanvet. Tre ma o prop ar korf an dut, o prop hag evredigez. Kren a kap da badou da gonkuros. A drek se zo afer da gad un industri solut bet renet gant a vourijen hag an ideologi se zo be maget gant a memes re. Tre ma o prop hag evredigez vo redneta da vro. Heb gwerne bet, palut bet, lanek bet, fanyaj bet. Boe daou han lasso, nun a labour ve jonget vel un divinip enep un diegi. E vise eret skarz an kemen draouloouz. Deus un urs a gevedigez, ve un urs ban natur. Fonyech, kotion, lornyech, treujech, loustonni, yaout fal, kemen a bojou vit komz deus douar abandonet a zaouvech. Gwezon de tout, danjurus vin ar vro hag an dut e ave un ideologi ese. Gazoni deus an natur, nanye. Kemen a draou, zo da lacho a da louzaoui gant louzou chimik, a liou oranges. Hudu un de war gresk ha un dut lar non da glifozet. Bedek ma o mur a respect deus an broioù tout. Bete chinch pen dar vaz a rei plas dan natur talon hichen. Hoan mem rose mor, hoan mem bokedou korku, hoan mem rose ner. Kemen a bojou vet l'art kokliko en galek. Hudu mem klet en go en rolet en daouvil seiz.

Kaevet peus ar groniken dreuz ar parkou gant Laurent Gall a brem a rok a helie a vo dindan tri minuten e kinegen ur chilaou ar strolad bando pedestrada ur strolad a vo ba festival Noctambal ba Saint-Clévy disadan ne gant strolad joual hag nabaden lienijie a vo gant leze le dans ne dabade setu brem an ur strolad bando Pedestrada.

Eia, Queen, Gulligan, Nour, Olvrudot, Freddy Mercury. Met Damindro, d'or guitarur Brian May, gant kochte Londres inantekan, ser a daugen. Goude bout bot diplomat ar ur skianta eu fizikali Imperial College Londres e krogas gant dezen doktoreler ar un astrofizik. De nober, e studias daugant anterkant scan eus golaur zodiac, e veillet geton, itre nantekan winnek a triwigen, nantekan dauzek a triwigen. Aveise, en deus groet i eveia denau, gant ar divink, anvet, itre ferometre Fabri Perrault. En ar selva, teide i Tenerife, un nenezen a genezek ur hanari. Met petra ur golau zodiakel, ur fenomen warvez ir hornog de vare ur huzioul, hag ir reter de vare ur saoioul. Ur golau zodiakel zo ur skleur braz-braz, eus a arvel istum un dor sucre, hag vez sklerigenet geton un dremvel, diweh ir ble, de gours ur hedeziaou, un ekinoxaou. De vare ur gedez a veur, Ekinox neue amzer, e vet jolet ur golau zodiakel a us ur dremvel, var du ur hornok ne bet goude ur huzioul. Me meustra de vare kedez djengolo, ekinox un diskar amzer, met ur ver ma e verret selet d'or tu ur reter just a rok ma sarven yaoul. Produet e ver fenomen lugernus, gout golau un yaoul, reflektet ach treuet gout miliardeu a boultrenenau, en em gao ach treu en egor, itre planedenau sistem un yaoul. Che tu petra e bet, tachen la bour studi, Brian May. Met, ne de se gelet kas de ben i dezen a gaoz ma oe deid ur pot de vout gitarour lan amzer ir strolat Queen. Noa, e oe chemen ur chonj geton, monet de ben gedin ar bour un depenek. A de hatan a viz ere d'eu vil huer, la kadere a zian, en Imperial College, hag at krogain gedi en klaskaou il l'er ma oe chemen ur lar bour. Di fenere a zi dezen d'un tri ar nudjan a vizech d'eu vil ser, ur mis goude, e voe gwirie kait il ar bour, achetu tapet geton un doktoreler ar un astrofizik. An vot e voe de glaskour pedet en Imperial College, hag embanna devoe dezen ge Springer Publishing. Awe re zo oant braz gete len tezen Brian May e vo kavet ar liam internet ar podcastau Radio Brodjenet. Amou peus oant, ar vestain an fenomen studiot gout Brian May e teugasan de chonj d'oar e vo un ekinox de zonet de nuit gen a vizmeur, de vil huer ar nugen, hag e kouch ar blema ekinox an neue amzer gout ur louer neue, chetu aze ur hondisionneu djuelan awe djuelet ur golau zodiakel. Djen ma vo digoumou le noa, blata.

David Kraftwerk, Combs zo'n train luxe zo'n trus que de David Combs zidentelez Europa. Ur square e beda taouan Amerikan et peer saouzom bezor boad a vukar gouleier war nomp. Elvis hag ar Beatles a oa ur square e an alamant et diaouan koude an el brezel bet. Ne ket ur choaz fall met ma tisonjon pon inten telez et te peptra da vez a difetis, goulo. Bez e oa remzia da bez e alamant tu detre tregond a ganter kon vloa a godoa kolet o inten telez. Modo a bedunan. Aziz klernon da rock and folk en antek kont c'hwezek a triugin.

pez a zizpizu kenken d'astrolad. Gouderit, erstadu un anet da c'houlse e c'hel er samplatonioù e penep sourcial deus ar gwirioù berour. Met ne ket a vel tamm

He took her to a movie, single cantar strolla d'electropop Lady Tron. Sais-tu, poene closa, kemen a donniou me fe galet skinia fenos me ber an amzer ar wechouspen. Maro eo Florian Schneider e misebrel d'or vilugen da drizek vloa a trihugen. Kenderel ara Ralph Hutter hag e gomperet da seni. Evel malaren, war leuren la route du rock e son malou e vin d'ar pemzek a vizeost. Draze sur, ne jomer ket diseblant dira Kraftwerk. Plijou dara, penera ket. Gwelet vo petra vo emzal rendu d'ar route du rock e mise ost a zeu. En em kutad ar eom gant des in Vegas a gant ton Zugata. An avezout ar eur diustu notenou Trans-Europe Express. Setu, ken ar zun a zeu evit abadon ziweza ar c'houlzad. Eia, dija, ale pokoud an ol, a take care.